nga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 2 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito na nga bulan sining tuig 2026. Din man kamo lugar sa Pilipinas o din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pagbabatian sa mon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyeti Genero.

0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.